sawang keaturan lenggah. Semoga kita nyatunggilakan manah kita ing sak lebeting pantungo syukur lan syafaat. Semoga kita nutung. Pinuji puji asma paduka duh Gusti kalawan syukur kawula dalasan umat paduka sowan marek wonten ing ngarsa paduka. Ayat saking lubareng sih berkah kamirahan paduka ing sauruting lampah gesang kawula ing satengah proses ing gesang paduka tansah ngamping-ngampingi. Pramila mongko manah kawula lan sesarengan kalian umat paduka kawula sowan marek lan ngunjukaken sadaya pangajeng-ajeng wonten ing renteking manah kawula. Nyatunggilaken manah kawula lan nyuwun berkah Gusti tumrap sedherek-sedherek kawula ingkang wonten ing wewengan menika dereng saged tetunggilan kalian kawula awet saking setunggalan kalih perkawis. Mirunggan sedherek-sedherek kawula ingkang sakmenika nembe sakit. Paduka mugi nuweni lan paring berkah kasarasan kalejaran tumrap sedherek-sedherek kawula ingkang sakmenika nembe dipun reksa wonten ing dalem menapa dene wonten ing griya sakit. Dadoso ingkang sampun gerah sakit mataun-taun menapa dene ingkang nembe kemawon paduka keparengaken ngraosaken gerah. Dadoso ingkang sampun nindakaken tindakan menapa dene ingkang nembe ngantu-antu badhe dipun proses operasi. Sedaya wonten ing panguwaos paduka ingkang kersa mirat sedaya sakit penyakit lumantarah paduka ingkang suci nggantosaken menika kalawan kegiatan anyar kasantosan ingkang enggal dalasan kalejaran. Supados sederek-sederek kawula sami agia-agia awit paduka sampun paring kasarasan. Kawula ugi masrahaken sedaya elemen pasamuan wonten ing GKJ manahan wiwit saking lari nem-neman diwasa ngantos para adiyuswa. Sedaya wonten ing pangrengkuing sih katresnan paduka. Saben-saben warga paduka-paduka berkahi kegiatan kesehatan dalasan hikmat paduka. Satemanggenipun lumampah paduka mirantosi kelawan sadengah pangertosan ingkang laras kalian rancangan paduka ingkang indah. Kawula ugi masrahaken pasamuan paduka GKJ manahan ing sedaya program peladosanipun paduka mugi tansah paring berkah kacekapan. Sedaya paraganing pelados wiwit saking pradataning pasamuan komisi-komisi bebadan ingkang wonten ing pasamuan paduka menika. Sedaya paduka saketaken nyatunggil saiyek anggenipun makarya melatosi. Kalau gimasraken gesangipun para tiyang sepuh kawula para adiyuswa ing sadengah kawontenan dinten waka dinten paduka tansah nunggil lan paring kasantosan raga dalasan manah. Kalau gimasraken bangsa lan negari kawula Republik Indonesia. Paduka mugi tansah dados pangen ingkang agung, pangen ingkang sejati ingkang tansah ngiring lampahing bangsa negari menika wonten ing antasan ingkang linangkung sae tinimbang wekdal sak menika. Kawula pasrah sumarah wonten ing pangreh paduka duh Gusti. Sadaya aspek gesang kawula wonten ing regeman asta paduka. Nyuwun pangapunten duh Gusti anggen kawula sowan marek ing ngarsa paduka tasih sumilip. Dosolan panerak ingkang boten ngrenani penggalih paduka ingkang suci. Mugi paduka paring pangaksama. Sadaya pandonga panyuwunan saha pamuji syukur menika duh Gusti namung kawula kunjukaken. Ing salebeting asma dalem ingkang suci Gusti kawula Yesus Kristus pamarta kawula ingkang sejati. Haleluya. Amin.

0: aturakan jumeneng. Doalah Romo kaswargan ing pangibadah wanci siang punika kawula sampun ngempalaken pisungsung rejeki peparing paduka. Mugi paduka paring kawicaksanan sarta raos tanggel jawab dumateng para sadherek ingkang pinitados gula wentah lan ngubetaken pisungsung punika lan tansah sumadya njagi kaluhuran asma paduka. Menawi wonten dosa ingkang sumelep mugi paduka paring pangapunten. Duh Gusti, menawi sekedap malih kawula badhe nampi sabdo pangandika paduka lumantar Bapak Pendeta Setyoko Alexander Tomboan Sarjana Filsafat. Mugi sabdo ingkang kawedhar saged dados gegondelan ing gesang kita sesami. Ingkang wonten asma Gusti Yesus kawula ndedonga lan ngaturaken syukur. Matur nuwun Gusti. Amin. Pasamuan kaaturaken lenggah.
1: Para kinasih sabdanipun Gusti ingkang kita tampi wonten ing wanci siang menika kapethik saking Kitab Injil Yesus Kristus miturut paseksinipun Matius, Matius 12 ayat 21 ngantos dumugi 33. Matius 12 ayat 21 ngantos dumugi 33. Ingkang mekaten sabdanipun Gusti. Munggo sakabat iku ora ngungkuli gurune, utawa abdi ya ora ngungkuli bendarane. Tumraping

kandakno ana ing padangan. Lan apa kang kok rungokake kanthi bisik-bisik iku padha wartakno saka ing payon-payon. Aja wedi marang wong-wong kang bisa mateni raga nanging ora bisa mateni nyawa. Aluwung medya marang panjenengane kang bisa ngrusak karo-karone ana ing neraka, iya jiwamu, iya ragamu. Manuk glathik loro apa ora mung payusak asaryon. Ewa dene siji bae ora ana kang tiba ing lemah yen ora saka kersane ramamu. Mongko kowe iku malah dalasan rambutmu wis padha diitung kabeh. Mulane aja padha wedi amarga ajimu iku ngluwi manuk glathik pirang-pirang. Saben wong kang ngakoni aku ana ing ngarepaning manungsa ya iku bakal tak akoni ana ing ngarsane ramaku kang ana ing swarga. Nanging sing sapa nyelaki aku ana ing ngarepaning manungsa iku ya bakal tak selaki ana ing ngarsane ramaku kang ana ing swarga. Mekaten menggah sabdanipun Gusti, rahayu kita ingkang mirengaken sabdanipun Gusti memelihara ing salebeting manah batas kita lan ngestokaken ing gesang kita patintenan. Haleluya.

Pasamanipun Gusti Shalom. Puji Gusti. Sameneika kita dipun paringi irah-irahan bebadan Kristen pitados tan kanthi boten giris, pitados kanthi boten giris. Lan saben-saben kita lumebet ing wulan Juni, kita sesarengan gereja-gereja ing tlatah Sinode GKJ Mahargya wulan kesaksian lan peladosan, wulan paseksi peladosan. Pramila ing sauruting wulan menika tema-temanipun kapetik saking dua kata lembaga Kristen. Menika pancen wewengan ingkang sae tumrap kita satemah ngemot-emot bilih adekipun pasamuan gereja menika sesambetan caket kalian bebadan-bebadan Kristen ingkang ugi ngestokaken karya peladosan ing kata sangat medan dadosa lembaga pendidikan Kristen, lembaga kesehatan Kristen, lembaga bantuan hukum Kristen lan sak piturutipun. Menika kedah gesang sesarengan kalian pasamuan Gusti ingkang nyengkuyung lelampahaning peladosan kata sangat bebadan ingkang wonten. Para kinasih bebadan menika janjanipun dipun yasa lan dipun tetepaken murih ngejawantah mewujud nyatakan nilai-nilai kehidupan ingkang dipun anggap penting. Tanpa wonten nilai-nilai kehidupan ingkang dipun hayati, ingkang dipun junjung tinggi lan ingkang badhe dipun wujudaken, pramila bebadan ingkang wonten menika bebadan ingkang lapuk. Bebadan ingkang tanpa nilai yang dihayati, dijunjung tinggi dan diwujudkan, bebadan ingkang lapuk. Lan sameneika kita dipun paringi jejer lembaga Kristen, bebadan Kristen. Tembung Kristen menika ngemu identitas, ngemu suraos identitas. Lan awit lembaga bebadan menika dipun wastani bebadan Kristen, mestinipun nggih watakipun nggih Kristeni. Bebadan ingkang Kristeni. Ateges bebadan ingkang menjunjung tinggi nilai-nilai Kristiani. Ingkang tukipun menika sumberipun saking Sang Kristus. Ingkang kados dipun seksiaken wonten ing paseksi kitab suci lan Injil. Menika ingkang dipun gumulkan, diperjuangkan, dihidupi dan diejawantahkan srana keberadaan kehadiran lan karya peladosan bebadan Kristen ingkang wonten. Slet-slet jengipun. Nanging para kinasih semoga kita samyo ningali mirsani sesarengan bilih nalika kita ngrembak perkawis bebadan menika mboten namung bebadan-bebadan ingkang pancen kedah kita sengkuyung sesarengan, bebadan-bebadan pendidikan Kristen, bebadan-bebadan kesehatan Kristen, bebadan bantuan hukum Kristen, nanging ugi bebadan ingkang sifatipun menika paling alit, bebadan ingkang sifatipun menika paling dasar. Berayat keluarga Kristen menika sacara sudut tingal sosiologis lan teologis menika bebadan Kristen ingkang paling alit.

Sumangga kita tetung. Kawula pitados duh Allah. Nalika paduka nimbali lan ngutus kawula. Kawula sumadyo. Lan kawula pitados anggenipun paduka ngutus kawula. Paduka ugi badhe menjaga, mengurus, memelihara, melindungi kesang kawula. Pramila Gusti kawula nyuwun satemah sabda paduka ingkang suci tansah dados rumor-rumor ingkang menghangatkan hati pikiran kawula. Satemah anggen kawula lumampah mengajeng badhe awrat kados menapa kemawon, badhe ageng kados menapa kemawon, perkawis-perkawis ruwet renteng gesang ingkang kawula adepi. Paduka linangkung ageng lan paduka kuwaos bikak margi tumrap gesang kawula paring terobosan. Kula nyuwun kakiyatan saking paduka satemah anggen kawula lumampah ing gesang menika tansah lumampah ing margining pepadang. Kagungan daya kasantosan paduka paring panglipuran tumrap saben-saben kawula ing lampahan gesang kawula. Samenika Gusti kawula ugi matur nuwun awit proses pangibadah menika saged kalampahan wonten ngantos dumugi ing titi panci menika. Sedaya awet saking kamirahan lansih nugroho paduka. Lansa sampun menika kawula suang-suang badhe mengkeraken dalem pamujan meniki mebet ing pagesangan kawula piyambak-piyambak. Mugi paduka tansah nganti lan ngamping-ampingi lampah saben-saben kawula. Matur nuwun duh Gusti nyuwun pangapunten menawi sumilep kathah dosa kalepatan anggen kawula ngibadah ing siang menika. Mugi paduka paring pangaksama. Pandonga menika kawula pungkasi kalawan pandonga ingkang sampun paduka wucalaken tumrap kawula sedaya. Donga rama kawula sacara dipun repekaken.

0: Pasamuan Keaturan Jumeneng. Sesarengan kalian pasamuanipun Gusti ing wekdal kapengker samangke lan mangsa ngajeng, semoga kita meratelaken pangakening pitados manut pratilaning pangaken pitados rasuli ingkang mekaten. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa ingkang nitahaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra ontang anting Gusti kawula. Ingkang kabobotaken tening Roh Suci miyos saking perawan Maryam, ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus, kasalib, mlampahi seda, lajeng kasareaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan. Ing tigang dintenipun wungu malih saking antawisipun tiyang pejah, lajeng sumengka dhateng ing swarga, pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kalian ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen satunggal ingkang suci sarta uradin. Inggih patunggilanipun para suci. Menapa dene pangampuntening dosa, tanginipun raga sarta gesang langgeng. Pasamuan taksih jumeneng.
1: Para kinasih sinaosa kathah misteri kehidupan ingkang cumawis wonten ing mengajeng kita lumampah. Ning sami dipun pitadosa bilih Gusti Allah menika pangen ingkang satuhu, pangen sejati ingkang tansah mbrek lelampahan gesang kita, kang tansah ngreksa jiwa kita ing sauruting proses pagesangan, sumangga kita repekaken Allah yegu pangen satuhu.

0: Anerno mana dumateng Gusti Allah.
1: Kawula menerake mana dumateng Gusti Allah.
0: Dadosa seksinipun Sang Kristus.
1: Puji syukur kunjuk Gusti Allah.
0: Pinujia Gusti Allah kita.
1: Samangke tumuling salaminipun.
0: Pramila samya mengkero saking dalemipun Allah lan tampenana berkahipun Gusti. Pangeran Yehuwah berkahi sira lan ngreksa nyawani kira. Pangeran Yehuwah nyunaraken cahyaning wedananipun dhateng sira lan maringi sih rahmat. Pangeran Yehuwah tansah nungkulaken wedananipun dhateng sira lan maringi sira tentrem rahayu ngantos salami-laminipun. Amin.